0: Ej, frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Frajer Radio. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj je nastal na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko sprva tramontana. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj 47 glasovi za sprejeli interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Z njim želijo ublažiti posledice trenutnih razmer in pospešiti pomoč prebivalcem in gospodarstvu. Odhajajoča koalicija pa je do predloga kritična in napoveduje referendum. Poslanci pa so včeraj tudi na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode, na mesto generalne sekretarke državnega zbora pa Špelo Ocvirk. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak ter Mitja Slavinec. Na uradni izid glasovanja bo predvidoma znan zvečer. Spet se bo pokazalo, da stari ljudski pregovori nekaj veljajo. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servanci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in ta danes res prihaja. Z njo pa tudi nalivi in močan severni veter, jutri zjutraj pa bo ponekod možna slana. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Eurovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Eurovizije bo potekalo že 70-tič.
1: Frajerski pri party! V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
0: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh, 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
7: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, Slovenija. Ste na Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez šesto na tale torek, zgodje še. S tabo pa smo, oziroma z vami smo pa vse tri frajerke.
9: Dobro jutro.
10: Ja, upamo, da vas spremlja dobra volja. Če pa ste slučajno ustali z levo nogo, naj vas saj spremlja dobra glasba. Če ste na poti, doma, kjerkoli ste in kamorkoli se odpravljate,
9: Radio Frajer poskrbi, da dobra glasba na glas prihiti.
10: Kjer rime.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko sprva tramontana. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popodanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novo vlado bi lahko dobili konec maja ali v začetku junija. Predsednik SDS Janez Janša je včeraj povedal, da je koalicijska pogodba med SDS, Demokrati in trojčkom NSI, SLS, Fokus usklajena 95-odstotno, računajo, da bi pogajanja končali ta teden. V koaliciji očitno ne bo resnice, bi pa naj ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih, med drugim bodo njihovi glasovi potrebni tudi za izvolitev mandatarja. Glede interventnega zakona, ki so ga včeraj poslanci potrdili 47 glasovi za, pa je Janša, ki je najverjetnejši bodoči mandatar, dejal, da bodo ukrepi koristili vsem.
2: Upokojencem, ker bodo imeli višje pokojnine, ker bodo manj obremenjene, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, vsem tistim, ki zdaj čakajo v dolgih čakalnih vrstah zato, ker bodo prej prišli do zdravnika.
1: Danes praznujejo medicinske sestre. Mednarodni dan letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so tudi letos opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Pa še to, Bor Zuljan, kitarist Šankroka in partner nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, sporoča, da po 35 letih zapušča skupino. Za Pop TV je Zuljan povedal, da je čas, da gre na samostojno glasbeno pot.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, Slovenija, na tale torek, 12. maja.
4: Dobro jutro.
3: Ja, 12. maj je pa tudi svetovni dan.
4: Česa?
3: Medicinskih sester. Medicinskih sester, iskreno, one si ga pa res zaslužijo. Ja. Pa ne samo one, tudi medicinski bratje, moramo še moški spolomenc tukaj. Oni delajo tako častno delo, po mojem, in imajo zelo pomembno vlogo v zdravstvu in veliko krat kar malo pozabimo na njih.
4: Ja, res je.
5: In po mojem bi se zaslužili tudi večjo plačo, ne, sigurno.
3: Točno tako.
4: No, višje plače mi na žalost ne moramo zrihtati, a ne?
3: Na žalost.
4: Ja, ampak vas pa lahko vse spodbudimo, dejte biti prijazni do zdravstvenega osebja, dejte se jim zahvaliti, pa se vemo, da je včasih težko zaradi tega, ker tudi verjetno v bolnici tudi sam nisi v najboljšem stanju, če si jih tam, a ne, pa tudi včasih se ne izide vse tako, kot bi se moglo, na žalost, a ne? Pa vemo, da je težko, ampak tudi oni so sem ljudje in oni nam res skušajo pomagati, kar se le da.
3: Sicer pa seveda upamo, da ste vsi zdravi, ne, in da se slučajno ne motite po kakšnih zdravstvenih domovih, če pa se, pa vam želimo, da čim prej okrevate oziroma ozdravite in da zaživite življenje na polno.
5: Točno tako, in frajerke, se vam, medicinske sestre in bratje, v imenu vseh najlepše zahvaljujemo in vam želimo, da imate kar se da miren dan, in zdaj vam zavrtimo samo lepo slovensko glasbo.

0: prometna informacija.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamude je več kot pol ure. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko sprva tramontana. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Interventnemu zakonu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in je včeraj v državnem zboru dobil zeleno luč, odločno nasprotujejo tako v bodoči opoziciji kot tudi sindikati. Predstavniki teh bodo danes na skupni novinarski konferenci predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju zakona. Temu se obeta tudi referendum. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene, cena kurilnega olja pa se je med tem opolnoči znižala za 0,7 centa. V francoskem Cannesu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival. V tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov. Na Dunaju pa se bo začelo že 70. tekmovanje za pesem Eurovizije. Leto Slovenije ni zraven. Danes in v četrtek sta na sporedu dva polfinalna izbora, v soboto pa veliki finale. Največja sprememba letošnje Eurovizije v primerjavi z lanskim letom je vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera.
0: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
0: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.

0: vse delavke in delavce v medicini, zaradi tega, ker je tudi danes svetovni dan medicinskih sester.
1: Tako je, drage medicinske sestre in bratje, hvala vam za vaš trud, predanost in pomoč in to res ni enostaven poklic.
2: Ja, tako kot je rekla Lucija in tako kot je rekla Teja, veseli smo, da vas imamo in želimo vam, da res lepo praznujete današnji dan, praznujete sebe, svoj pogum, svojo delavnost in pa poklic. Me pa vam zdajle, da bo dan še lepši, pošiljamo naslednje lušne slovenske komade. Kingstoni, danes je moj dan, torej danes je vaš dan, Domen Kumer, Marička Štajerka in pa Modrijani, Padli angeli. Pa upamo, da bo po zdravstvenih domovih čim manj kakšnih padlih angelov z zlomljenimi gležnji ali pa no, kakšnimi poškodbami.
1: Marička Ivana, je to zdaj prav specifično povedala.
2: Ja, ne vem, to mi je prvo padlo na
3: pamet. Njim pa res želimo čim manj dela. Čim manj dela, pa kakšno kavico več.

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje-Šmarje-Sap proti Ljubljani. Promet je oviran na odstavnem pasu, nastaja zastoj, zamude približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Zaradi jutranje konice je gneča proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani. Zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature danes le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri zjutraj bo ponekod možna slana.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj 47 glasovi za sprejeli interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Z njim želijo ublažiti posledice trenutnih razmer in pospešiti pomoč prebivalcem in gospodarstvu. Odhajajoča koalicija pa je do predloga kritična in napoveduje referendum. Poslanci pa so včeraj tudi na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode, na mesto generalne sekretarke državnega zbora pa Špelo Cvirk. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak ter Mitja Slavinec. Na uradni izid glasovanja bo predvidoma znan zvečer. Spet se bo pokazalo, da stari ljudski pregovori nekaj veljajo. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in ta danes res prihaja. Z njo pa tudi nalivi in močan severni veter, jutri zjutraj pa bo ponekod možna slana. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Eurovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Eurovizije bo potekalo že 70-tič.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, dragi frajeri in frajerke. Kako ste kaj? Upam, da ste v redu. Z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
3: Hej, ojla. No, upamo res, da ste v redu. In za vse tiste, ki nas poslušate, pozor, od danes naprej poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki organizira Agencija za varnost prometa. Skupaj s policijo bo namenjena pa večji varnosti kolesarjev. Zato, ker zdaj so toplejši dnevi in se veste, na cestah jih je pač zdaj vse več.
2: Velikih je že zdaj.
3: Ja, res. Ja, to so kaj še ne bo poleti?
4: Razpasejo stari. Ne, drugače meni se iskreno zdi, da nekateri res vozijo tako čist prehiter, pa ne bo to ali kolesa skiroje. Tu šivajo, nič ne pogledajo, gre ena nož na osko, stari, pa tu ne moreš verjeti, sem gledaš, da je bo kaj počlo, v glavnem prehajajo iz stranske. Ni da ni, včasih je kar pestro in te aktivnosti so lahko tudi nevarne. Ne?
2: Tako so tudi nevarne, seveda moramo podariti, da imamo kolesarje, ki se držijo pravil, reda in discipline, ne, ki vozijo po kolesarskih stezah, ampak včasih so tudi nevarni te električni skiroji, ne, kako šibajo, da jih sploh ne vidiš, sploh če zaviješ noter v ulico, ne, tako da res prosimo vse udeležence v prometu, da ravnate skrbno, varno in previdno, kaj ti lejte. Če paste na samega sebe, s tem paste tudi na druge.
3: Ja. Res je. Tako da, če ste na kolesu, skiroju ali pa avtomobilu, pazite se počasi, varno in prosim previdno. Tako kot me pazimo, da se na Frajerju vrti sama dobra slovenska glasba in upamo, da ko se vozite, no vam kaj krajša čas, pa da ste tudi v dobri glasbi pozorni na promet.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, zlasti na opadnicah proti Ljubljani, zastoji med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Dopoldne nas bodo zajele padavine z nevihtami, pihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri pa bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod možna slana.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić, ki že od 3. aprila zaradi poškodbe ne igra, je danes tudi uradno končal sezono v Ligi NBA. Njegovi Lakersi so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku v Oklahomi in tako gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Slovenijo bo danes prešla izrazita hladna fronta z nevihtami, nalivi, okrepljenim severnim vetrom, burjo ter občutno ohladitvijo. Arso je zaradi neviht in močnega severnega vetra, ki lahko v sunkih presega hitrost 70 km na uro, izdal opozorilo. V trgovini na območju ljubljanskega Bežigrada pa se je sinoči zgodil rop, zamaskiran moški je s pištolo grozil zaposlenim, iz blagajne je vzel za nekaj 100 evrov gotovine ter peš pobegnil, v dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti ga še iščejo. Pa še to, Bor Zuljan, kitarist Šankroka in partner nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič sporoča, da po 35 letih zapušča skupino. Za Pop TV je Zuljan povedal, da je čas, da gre na samostojno glasbeno pot.
4: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Frajerski pri V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo na Frajeri si in s tabo se prebujemo vse tri frajerke.
2: Omalička sveta.
1: Tale torek je čist pondeljka, še smo čist
2: res. No, zdaj le pa vas prebudi sama dobra slovenska glasba.
3: Kmalo pride Mirna in njen zdravnik, poskočni z njihovo Adio Madame in pa za začetek Nagajivi Tris z njihovo Simonco.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Okvarjen tovornjak ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam, okvara vozila tudi pred Šmartnim proti Ljubljani. Dopoldne nas bodo zajele padavine z nevihtami, pihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri pa bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod možna slana.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Močnejše nevihte so v delu države že sinoči povzročale težave. Veter je podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostrešji, meteorna voda pa je zalivala objekte, v občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte. Še bolj buren prehod fronte vremenoslovci napovedujejo za danes. Severni veter bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro, ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi, popoldne se bo severozahoda že začelo jasniti, bo pa občutno hladneje. Danes praznujejo medicinske sestre. Mednarodni dan letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so tudi letos opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Lakersi Luke Dončiča so v ligi NBA izpadli iz boja za naslov prvaka. Dončič, ki sicer že od začetka aprila zaradi poškodbe ni igral, je tako tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Po izpadu njegovih Lakersov iz letošnje končnice pa je slovenski košarkarski zvezdnik na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je oznanil, da letos poleti ne bo igral na tekmah Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, čas je za Lucy, Tejo in Ivano, Radio Frajer in dobro slovensko glasbo, pa seveda brez govorjenja, pa tudi ne gre, ne?
3: Ja, mečkem pa moramo povedati in povemo vam danes, da smo 12. maja že. Dragi dami, kako hitro čas beži, ne? In mi smo že kar na sredini maja.
4: Ja, ja. Stari, meni je noro, kam gre ta cajt.
3: Včeraj je bil februar.
4: Ja,
3: včeraj, presežam.
4: Ne, nov let je bilo včeraj. Le v glavnem, le veselice so se že začele, poletje prihaja, pa jaz mislim, da je to večini ljudi, ker tako najlepši čas v leto.
2: Ja, no, jaz lahko za sebe rečem, da mi je poletje res najljubši letni čas, čeprav tudi zimo imam rada, ker imam takrat rojsten dan, ampak res imam rada morje, vse, pa teja, ti si omenila veseličke, mislim, ni da ni lušnega dogajanja.
3: Je res, ampak med poletjem moraš poriznati, Ivana, da je najboljš, ker je najdaljši dan.
4: Res je.
3: Pa druženje, pa morje, pa odbojka na mirki, mislim,
4: ni da ni.
3: Kako lahko izbereš kakšen drug letni čas?
4: No, v glavnem, jaz bi izbrala drug letni čas.
3: Zakaj?
4: Meni je najljubši pomlad ali pa ta prehod na poletje, zaradi tega, ker je pač že daljši dan, pa ni prevroče, je pa že toplo, a ne? Pa veselice so že, tako da mislim, da je najboljši kombo.
3: Mislim, jaz bom tako rekla, ne? Ne glede na to, v kjerem letnem času si, jaz mislim, da je lepo živeti. Ne? Sam si moraš narediti, da je lušten, pa da si obdan s pravimi ljudmi, to je, mislim, da najboljš.
4: Ja, res je. In tako, kot prav, ansambl Galop, živeti je lepo.

0: Frajer Radio. Najbolj pravo di Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani. Zastoji so na cestah na območju Novega mesta. Zaradi jutranje prometne konice je gneča proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani iz smeri Štajerske. Dopoldne nas bodo zajele padavine z nevihtami, pihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri pa bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod možna slana.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić je, potem ko so njegovi Lakersi izpadli iz boja za naslov prvaka v ligi NBA, tudi uradno končal sezono, ob tem pa je sporočil, da to poletje iz osebnih razlogov ne bo zaigral na tekmah slovenske reprezentance za svetovno prvenstvo 2027. Svoje hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju boste vedno na prvem mestu, ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad njima, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med igranjem za slovensko reprezentanco in tem, da to poletje preživim z njima, saj mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi jo videl, je sporočil Dončić. Ob tem je še izrazil razočaranje, da to poletje ne bo mogel igrati za svojo državo. Slovenijo bo v naslednjih urah na hitro prešla hladna fronta, zapihal bo okrepljen severni veter, predvsem v krajih nad 800 metrov bo ob snežnih padavinah možen tudi snegolom. Popoldne se bo vreme že umirilo, Agencija za okolje je zaradi močnega vetra in neviht skoraj vso državo opozorilno obarvala oranžno. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Evrovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo že 70-tič.
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje super, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17.00 se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20.00 pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambel Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambel Banovšek.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dober dan na tale deževen dan. Smo s tabo vse tri frajerke.
8: Hey.
7: Dober dan. No, zdaj pa Katrina bo šla kosit na sonček. Tejana, boš ti malo zdaj to razjasnila.
8: Kaj je bilo to, Ivana? To je, povej, kaj nas čaka.
9: Ivana nas je čist zapeljala, no, da ste vedeli, zakaj se gre. V glavnem prihaja na naše zvočnike Zvita Feltna in Katrina, ansambel Saša Avsenika Sonček. Najprej pa bomo slišali ansambel Dveh dolin in pa Košno.
7: Aha.
9: To je fora.
7: Jaz pa tle čez studio gledam Ivano, kaj ona zdaj tle nabija. V glavnem, uživajte.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dober dan. Zdaj že kar dober dan, dragi frajeri. Evo, mi pa smo vse tri frajerke tukaj z edino izjemo, da sta dve k popipsani muhi.
2: Kaj?
1: Ja,
2: popipsani muhi.
3: Tudi na torek. Že ponedeljek sem komi preživela in zdaj je torek in še kar sem te ena muhica.
1: Ja. Sem pa kaj ima, dobro, gre, ampak drugače sta pa kar povoženi, škoda, ki jih ne morete videti. Glavno, dejte nam zaupati. Kakšen je bil ta naporen vikend?
2: Ja, jaz bi rekla, ne, ker se bližamo poletju in pač vsi vemo, da v zgodnjem poletju pomladi je pač tudi tale lušna sezona porokic. Tako da z Lucijo smo imeli kar usklajen vikend, pester vikend, zato sva res obe še mečke na slabem glasu tudi na tork. Ne, nismo, oziroma ne bomo se midve poročili, ni bila najna dekliščina, sva bili pa na dekliščini. Ni.
1: Ja, dajte povedati, pa ste kaj počele razen drle se?
3: Marička, jaz bom tako povedala, naša dekliščina je potekala v Moravčah v Ljubljani, pa potem tam nek dol na Vrhanki, kaj jaz vem, nek kamnik pod Krimom, ne vem, v glavnem, Ivanina pa na Hrvaškem, pa še v Sloveniji.
2: Pa v Ilirski Bistrici, natančneje Jablanici.
1: O, ja. Leteče ste bile.
3: V glavnem, jaz sem delala vse. Ja, kar se dela tudi, da. Pela sem tok, da mi zdaj zmanjka glasu tudi v torek, po mojem bom jutr komi v redu, bomo slišali, ne vem, ko se bomo poslušali. Ampak ja, je bilo kar pestrano.
1: Ja, si želela kakšen odr na veselici, Lucija?
3: Ne, celo ne, ne boš verjela.
1: Oh, bravo, če stitam, pa še kar je brez glasa. Kaj pa ti, Ivano, nekih izzivov si mi razlagala prej?
2: Velik, naša, jaz moram res pohvaliti našo bodočo nevestico Pio. Pripravilo se je pač bingo in je mogla izpolnjevati izzive in pa sabo smo imeli tudi polariden fotoparatek in za vsak izziv, ki ga je naredila, smo ga prelepili v tisto kvirče, kjer je bil napisan izziv in ne vem, vse je mogla delati. Res je bilo luškano, mogla je prati šipe avtom na pumpi, slikala se je z bajkeri, mogla je najti, naprimer, voznika Honde na Hrvaškem, tako da,
3: okay,
1: ni da ni,
2: ja, dobro.
3: Evo,
2: se je
3: drage
2: odredala.
3: Bodoče neveste, oziroma še bolj, že drage
1: pripravljalke
3: dekliščin, evo, pokličte našo Ivano, pa vam bo dala par napotkov, kako organizirati vrhunsko dekliščino, ker men variante, to je kar stres.
1: Ja, ampak glavnem, je pa lušten.
2: No, jaz res moram, oprosti, bez ja, v glavnem sam res moram tle pohvaliti organizatorke, ker to je bilo pa res na vrhuncu in če tole Pija poslušaš, upam, da si se imela lepo in da smo te pripravile na izzive, ki te čakajo še po porokici.
3: Evo takole, zdaj pa za vse bodoče neveste letošnjega poletja, sama dobra slovenska glasba.

0: tigre, delo, laže od rok.
1: Fraja, radio je s tabo.
2: Ponovno so tukaj. Levi odprtih vrat, AJM.
3: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Pozor, žival na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug proti Hočam. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj, zamude približno 20 minut. Na nekaterih više ležečih cestah je zaradi snežnih padavin obvezna zimska oprema. Dopoldne nas bodo zajele padavine z nevihtami, pihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, popoldanske temperature bodo le od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri pa bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod možna slana.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kot kaže, bomo zaradi interventnega zakona, ki so ga včeraj potrdili poslanci, odšli na referendum. Zbiranje podpisov za referendum so danes napovedali sindikati.
6: Dejstvo je, da smo na križišču, kjer izbiramo, ali bo prevladala moč kapitala ali moč ljudstva.
5: Tako Damjan Wolf, predsednik Konfederacije sindikatov 90. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak ter Mitja Slavinec. Na uradni izid glasovanja bo predvidoma znan zvečer. Lakersi Luke Dončiča so v Ligi NBA izpadli iz boja za naslov prvaka. Dončič, ki sicer že od začetka aprila zaradi poškodbe ni igral, je tako tudi uradno končal sezono v Ligi NBA. Po izpadu njegovih Lakersov iz letošnje končnice pa je slovenski košarkarski zvezdnik na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je oznanil, da letos poleti ne bo igral na tekmah Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
4: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh, 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
13: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Kole, dragi naši, hvala, ker ste bili v družbi klepetavih frajerk. Če vas še kaj zanima, kaj imamo zapovedati, pa se nam spet lahko pridružite ob 14. uri.
15: Ja, in mi definitivno obljubimo, da ne bomo ostale brez besed. Oziroma, punce, mi nikoli ne ostanemo brez besed, ne?
16: Ja, no, razen vsakeč, ki slišimo, kaj se nam bo sklopu službe ta teden še dogajala, ne? Tako da spremljajte nas na naših socialnih omrežjih, da ne zamudite vsega dogajanja, ki sledi.
14: Tako je, najdete nas na profilih Radia Frajer, torej Facebook, Instagram in TikTok. Seveda pa tudi na naši spletni strani radiofrajer.si.

0: akcije.
1: Zaradi nesreče je na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi zaprt prehitevalni pas, zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na cesti Litija Zagorje pa je med Spodnjim Logom in Renkami promet oviran zaradi podrtega drevja, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Potem, ko bo naše kraje prešla burna vremenska fronta z občutno ohladitvijo, nalivi in močnim vetrom, se bo popoldne od severozahoda že začelo jasniti, popoldanske temperature bodo večinoma med 5 in 10 stopinj, na Primorskem se bo ogrelo največ do 16, po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri zjutraj bo ponekod možna slana.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nevihte so že zajele velik del države, Agencija za okolje je poleg opozorila pred močnim vetrom in nalivi, prižgala tudi alarm za točo, največja verjetnost za njo je na Dolenjskem, v Ljubljani z okolico, na Savinjskem ter v Spodnjem Posavju. Je pa veter že si noči podiral drevesa in odkril tudi nekaj streh, nalivi so ponekod povzročili poplave meteorne vode, v občini Cerkno je plaz zasul strugo ter ogrožal objekte. Sindikati so zaradi včeraj sprejetega interventnega zakona napovedali referendum, medtem ko predlagatelji zakona ter podporniki pravijo, da gre za zakon, ki bo šel v dobro ljudi in gospodarstva, nasprotniki ustrajajo, da gre predvsem za zakon za bogate.
2: Ta zakon nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni.
1: Pravi sindikalist Branimir Štrukelj. Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu 4 leta po odprtju bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomanjkljivosti, promet pa bo v tem času čez Pelješki most potekal nemoteno.
3: Mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: dostopných troškov. Več o akcii in tržnem sporočilu na triloinvestments.si.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
3: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
4: Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Bizovikom proti Zadobrovi. Poškodovano vozišče pa ovira promet na dolenski avtocesti na ovozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. V Vipavski dolini pa previdno zaradi sunkov burje ter občasno predmetov med Vipavo in Rebrnicami. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predvsem severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje z močnim vetrom ter nalivi in ponekod sodro.
4: Najbolj burno vremensko dogajanje bo danes do zgodnjega popoldneva, potem kasneje popoldne in zvečer se bo pa od severozahoda že počasi pričelo jasniti.
3: Tako dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič. Arso je zaradi možnih močnejših sunkov vetra izdal oranžno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo, za posamezne dele države. Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda, v občini Cerkno se je sprožil plaz. Opozorilo velja tudi za obalo, kjer bi sredi dneva lahko zapihala tudi tramontana. Poslanske skupini Svoboda ter Levica in Vesna predlagata spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Popisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Slednje bi veljalo tudi za člane komisije za tajno glasovanje. Poročilo UNICEF-a kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, spada pa tudi med države z najmanjšim tveganjem revščine.
5: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
6: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
7: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
8: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Noben šiht ni predolg.
12: Če igra.

0: Glatkolice, do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na dolenjski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež, med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani, ter na gorenjski avtocesti na izvozu Brezje iz smeri Avstrije. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti za Žalcem proti Ljubljani ter na Primorski med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo so dopoldne zajele nevihte, ki so s seboj prinesle nalive z močnim vetrom, točo in sodrom. Ponekod je padlo toliko ledenih kristalov, da so ceste in travniki povsem pobeljeni. O obilnejši toči so med drugim poročali iz Ljubljane, okolice Domžal in Trbovelj ter nekaterih krajev na Primorskem. Trenutno pa so močnejše nevihte na jugovzhodu države. Po koncu evakuacije potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, so pristojni Svetovne zdravstvene organizacije dejali, da delo za zajezitev virusa še ni končano. Ob tem so države pozvali, naj upoštevajo ukrepe organizacije glede virusa. Dodajajo pa še, da ni znakov, da bi bili priča začetku večjega izbruha. Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone od prav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo 5 gornikov. Nepal, kjer se nahaja 8 od 10 najvišjih vrhov na svetu, pa vsako leto v spomladanske in jesenske plezalni sezoni privabi na stotine plezalcev.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
1: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Frajerski priparti! V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
5: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra Radio Frajer.

0: ponovno Frajer, so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na dolenjski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež ter med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani. Nesreča je prav tako na izvozu Novo mesto zahod iz smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Šentjako proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo večinoma od 5 do 10, na primorskem do 16 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegijo predsednika državnega zbora v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levice in Vesni dodelili mesto v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoče koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Močno neurje je zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Ob močnem vetru, silovitem dežju in ponekod toči je največ težav povzročilo v Zagrebu, kjer je veter podiral drevesa, odkrival strehe in povzročal težave v prometu. Zaradi poškodb električnega omrežja in slabega vremena so bile motene tramvajske in avtobusne povezave. Za več regij so izdali oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij, močnega vetra in obilnih padavin. V Ljubljanskem živalskem vrtu načrtujejo več gradenj in razvojnih načrtov. Med drugim bodo zgradili novo ogrado za volkove, ki naj bi bila zaključena v drugi polovici naslednjega leta. Načrtujejo tudi druge projekte v okviru modernizacije in posodobitve živalskega vrta, kot je gradnja vhodnega kompleksa in žive ograje.
4: TGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
5: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
8: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Ja, pa kako smo, kaj frajer in frajerke?
10: Ja, pa super.
9: Hvala, no, Ivana. Super. Upam, da ste vsi dobro odkole, kot so dobre Lucy in Teja. In skupaj z Radijem Frajer in tremi frajerkami stopate v tole torkovo popoldne.
10: Tako je. In jaz pa upam, da niste lačni, da niste žejni, zaradi tega, ker lačen je človek drugačen, je setanje, siten je tečen, ne? O glavnem, če ste pa žejni, ja, pa dejte se pol odžejat, kako kakšen petek, ne? Luštenje je zakopa, ne? Lucija me zdaj tako pogledala.
9: Kako je dala, to je
11: je dala tak čudovit na svet za torkovo popovdne. Dejte se odžeti, koliko se odžete na kakšen petek. Ja, stari Teja, dons je tork, je še kar nisem prišla vse pod vikenda. Ne moram ja, se odžeti.
9: Mislim, da je mislila Teja vodo.
12: Ja, zato ja, ker sem tok. Vi ste za vikend se odžele drugački jaz. Jaz sem na limonadici pa kavici za vas. Za vas pa ne vem.
11: V glavnem, mi pa vam vrtimo samo dobro slovensko glasbo, tako da že vam žal ne moramo pogasiti. Lahko vam pa tole.

0: Alexi, Teo in Ivano. Tu je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke. Evo, vi pa ste na Radio Frajer.
2: Dobar dan.
1: Ja, punce, smo dopoldne že povedali, da je danes svetovni dan medicinskih sester, tako da se vam še enkrat vsem, ki delate v zdravstvu, pa ne samo medicinskim sestram, lepo zahvaljujemo, da ste zbrali ta poklic in da ga opravljate s srcem.
3: Ja, res je. Ampak punce, dajte mi ve povedati, a bi vedve lahko bile medicinske sestre ali pa pač karkoli zdravstvo?
1: Jaz ne bi mogla biti, iskreno povem, zato ker prvo kot prvo ne prenašam poškod, pač grozno mi je videti človeka ali poškodovanega ali pač ne vem, kri, tako da jaz mislim, da bi padla dol prvo uro, ko bi sam tja prišla, ker prav nekak ne maram teh zdravstvenih domov, tega, to mi je največja muka, iskreno. No.
2: Ampak jaz se te kar predstavim, kako bi ti jokala z unmo, ka me zlobljeno roko, a bi pač tako, jaz imam zlobljeno roko, Ivana.
1: Ali pa to čizbe bi moja sezul, tako da jaz mislim, da ne bi bila za ta poklic, iskreno.
2: Jaz mislim, da bi bila prestroga. Ja. Ko en bi pršel, mene glava boli že 3 dni, jaz ko si vzel kašen lekadol. In on bi rekel, ne, in jaz ko zakaj ne pej domov.
1: Stroga.
2: Pa vzem lekadol, pa prid nazaj čez 3 dni, če ni v redu.
3: Ampak po drug stran, vse prav, ne za vsak drek hoditi, veš, kaj mislim.
2: Ja, ampak po drug stran pa pač, dej pejte preverče, okay, če ste kaj bolni, no, pejte se pogledati, veš, doktorje je treba jaz, zato pa so strokovnjaki, ne. Je pa res, da včasih smo tudi mi strokovnjaki doma.
3: Ja,
2: smo. Lahko beremo svoje simptome na ChatGPT-ju, ne.
3: Ja, v glavnem, kar je moj friend, tale chat, povedal men, sem jaz verjetno že ne 3 mesece mrtva.
2: Kaj? Kako to misliš?
3: Ja, veš, kaj ti povem simptome, a ne, pa ja, to je to, pa to, pa to, pa to, in pa si ti že v bistvu klinično mrtvo.
1: In a veš, tist, ko pogooglaš nekaj ali pa na Google, pa pol bereš od tega in pol se tukaj po moje malo zasekiraš, da kar misliš na to, se pol dejansko še tak pač počutiš pol slabša, ne?
2: Ampak najboljši so pa te forumi, ki ti ljudje svetuje.
3: Ja.
2: Dej si čebulo na podplate.
1: Čeprav, zelje, tako, zdaj zemlja to glavo.
2: Ivana piše ne. Po forumih in zdaj bo, dragi poslušalči, še vam povedala.
1: Ja, pozorno poslušajte, ne? Res, če ima kdo kakšno oteklino, da si zvežeš zeljnato glavo, pač ne vem, da imaš kaj pač oteklo, ne vem, nogo, in da si zeljnato glavo pač okol naštimaš, mislim, da res pomaga pri oteklini. Res?
3: Ej, veš, kaj vam jaz rekla?
2: To je bilo zdaj nestrokovno mnenje.
1: Ja, res nestrokovno, no, ampak tako.
3: Ivana je tiste sorte človeka, ki v srednjem veku bi jo verjetno na grmadi sačgala.
1: Ja, sej, moja zavetnica je pa Ivana Orleanska drgač in...
3: To je to?
1: Ja, to je to, no.
3: Hvala Bogu, da živiš v tem cajtu.
1: Ja, a ne?

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: situacije.
1: Dve nesreči sta na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in Počevariščem Čatež proti Obrežju ter med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Nesreča je tudi na cesti predel Bovec. Zastoj so med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Cesta Bled Bohin pa je zaprta na Bledu zaradi vdora ceste. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature se bodo povzpele do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Levici se bodo pridružili sindikalnim centralam pri zbiranju podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
2: Znanje je treba tukaj dati na prvo mesto. Ne pa da vlada, ko pride, misli, da lahko vse institucije enostavno pohodi, ignorira ali jih zaobide. Zato bomo se v Levici pridružili sindikatom, ki so danes napovedali zbiranje podpisov za referendum.
1: Tako so koordinator stranke Luka Mesec. Če bo državni zbor sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, bodo šli v ustavno presojo zakona. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik Mihal Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznikov nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, dragi naši, in jaz upam, da ste se za vikend navžili tega sončka, ne? Mm-hmm. Ker vremenoslovci nas mečkan hecajo in tale vreme ne bo nekaj pridano. Mm.
2: Res je, tako da zdaj vam bomo frajerke to napovedale, oziroma vreme vam bomo napovedale, no tako kot na poročilih. Po današnjem nestanovitvem vremenu za torek napovedujemo izrazito ohladitev po državi.
3: O prehodu hladne fronte bodo možni lokalni nalivi, zapihal bo močan severni veter.
1: Meja sneženja se bo spustila okoli 1000 metrov nadmorske višine.
3: In še to, če ima storžič kapo, bo dež. Če pa so se vam brisalci na avtu že užgali, je že dež.
1: Dejihi! Ej, jaz mislim, da smo mi kar v redu, da smo sam tle na radio, da nobena ne bila.
3: Ja,
1: da ne napoveduje na vremena na televiziji, no.
3: Sigurno.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tole je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ja, tale vreme ni glih najbolj nadušujoč, ni glih sončka v obilu, a ne?
2: Ne.
1: Ampak, jaz sem se pa prav spomnila in ga starejšega komada, ki bi čist pasal na tale vreme.
3: A res?
1: Oh. Ja.
3: Ok, a ga imamo v playlisti, kakšen je?
1: Ne, nimamo ga v playlisti.
3: Zakaj pa ne?
1: Mogoče ni najbolj primeren za naš radio.
3: A pa je slovenski?
1: Ja, slovenski pa je. Slovenski
3: zakaj,
1: je.
3: Zakaj ga pa pol nimamo v playlisti?
1: Ne, mogoče boljš da... Lej, ti ga mehem predvajam, ampak brez obsojanja, prav.
3: Ok, izmenjeno.
4: Ej, ti ne hrava v hrapa. Neka gre, daš. Daš.
3: Ne!
1: A veš, tako da te malo zbudi.
3: Ej, uprosti, ampak jaz mislim, da moramo tole še enkrat slišati, ker jaz sem oči šokirana zdajle.
4: Ej, ti ne hrava v hrapa. Neka gre, daš.
1: Jaz se včasih spomnim na tole in ko se vozim v kakšni gužbi, mi prav vse, da ga posluša, če daš.
2: No, tako, tehno glasbo lahko poslušate ne pri nas, no, ampak na enem našem radiju, ki ga mogoče ne poznate. Enter se imenuje in tam sučejo same take energične komade, no mi pa vam vrtimo slovensko, lušno, domačo glasbo.
3: Tako je, kmalo pridejo slapovi, ko samo ženi vse, ki je kar tak velik nasprotje temu, kar je. Mm-hmm. To je zdaj le predlagala, ampak ej, lej, bomo se pogovorila z našim producentom, mogoče pa...
1: Mogoče.
3: A, ti ne gre v hrapa, pogri noter, lej, ej, sorry, moram še enkrat,
4: Ej, ti ne gre v hrapa. Neka gre, daš.
3: Uživaj, no.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na dolenjski avtocesti sta dve nesreči. Med priključkom Drnovo in Počivališčem Čatež proti Obrežju, med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Prav tako med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever, med priključkom Domžala in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, ter med Uncem in Počevališčem Studenec proti Kopru. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature se bodo povzpele do 10, na Primorskem do 16 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo je zajela izrazita ohladitev z močnim vetrom, nalivi in nevihtami. O vetrolomi so poročali iz Radeč, Laškega, Zagorja ob Savi in kanala ob Soči. Meteorne vode pa so povzročile težave tudi v Ljubljani, Idriji, Cerknem, Kamniku in Velenju. Na Koroškem je zaradi hitrega padca temperatur snežilo, sneg se je oprijel tudi cestišč, ponekod je padala toča, Arso pa je za celotno državo izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi močnih sunkov vetra. Z imenovanjem ministrov je bila oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom predsednika vlade Petra Madžara, čigar konzervativna stranka je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, naj bi popoldne slovesno zaprisegla v parlamentu. Letos bo že petič potekala vseslovenska pobuda za spodbujanje kolesarjenja v službo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv, saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev, ter v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani.
4: Polni zagona kolesarjemo v službo v bistvu raste iz leta v leto. Vedno več je posameznikov, ki se z nami zaženejo, ki vpisujejo dnevno kilometre, vse več je ekip, pa tudi delodajalcev.
3: Tako koordinatorka pobude Mila Halilović.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
2: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo! Frajer
7: pravi! Frajerski pri-party! V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
9: Oh.
10: Oh, yeah.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
11: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
12: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Ja, Radio Frajer in vse tri frajerke smo s tabo na tale... Kaj je punce dan? Torek, ne?
13: Torek,
6: ja, ampak kot je, je ponedeljek.
13: Evo, čist deževno počutje ima naša Ivana, ampak ne glede na to, kakšno je vreme, mi se imamo fajn samo dobro glasbo.
6: Tako je, prihaja Zvita Felt na Gin in Tonik, ansambl Saša Avsenika Žena me tepe in za začetek Veseli svatje dotaknil si se mojega srca. Pa upamo, da se Ivana do večera še kaj prebudi, pa dojame, ker dan je, ker jutro je tudi služba, Ivana, veš?
13: Vem, vem, ja, jaz sem pripravljena, ali?
6: Ja.
13: Tudi, če ne vem, ali je ponedeljek ali torek, jaz sem tu.

0: frajer ki vedo,
1: ki je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj stori.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dragi frajer in frajerke, na Radio Frajer ste. Ura je nekaj minut čez pol peto in vi ste še vedno v družbi zgovornih frajer.
2: Hej,
3: hello.
1: In punci, kakšni so kaj plani za danes popoldan?
2: To je tako vprašala, kada je vikend.
1: Ja.
2: Ne pa torek. Jaz iskreno nimam nekih full planov, mogoče se dobim s kolegicami in to je to.
1: Ej, to pa je dober plan.
3: Dobre. Ja, drugač pa, jaz se pa lahko pohvalim, jaz smo pa skoraj vikend plane.
2: Dej,
3: ja.
2: Za torek.
3: Jaz grem pa na majske igre, Raubarje pogledat.
1: To je pa tako čisteja študentsko, cela študentka.
3: Ja, pa si bo šla sem za kakšno urco ali pa dve, a veš, jutri je le nov delovni dan.
2: Ja, vsi vemo, kako se to pri tebi konča, ne? Drugač pa lepo, da si naju povabila.
1: Ja, mislim, sicer verjetno ne pospele iti, ne? Sam povabila bi pa vsedla.
3: I pa pridite zraven, ne? Kaj ne imamo? Sej drugač, dobro, aj, če ne druzga, vaj lahko potolažen, da itak bomo konc tedna skup žurale na Visti v Velenju.
2: Ja, tako je, 17. maja bo zelo lušten, še prej pa 16. maja, to je na soboto, prihaja frajerska veselica v Velenje s takimi potepinčki oziroma z ansamblom potepini.
1: Ja, tako da frajerke in frajeri sam ne komplicirati. Sej že imate idejo, kam za vikend iti. Evo, vi sta v Velenju, kliče in vabi, tako da ne komplicirajte, kot ne komplicirajo tudi z rokovci. Zdaj lepa bomo slišali njihovo Mali ne kompliciri.
4: Mali pa je rekla pa je šla.

0: iskreni.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
2: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na ljubljanski severni obvoznici med prekličkoma Savlje in Ljubljana sever proti Kosezam. Zastoji so še vedno na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, med razcepom za Dobrova in prekličkom Šentjako proti Mariboru, pred prekličkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, na cesti Celje Laško. Na cesti Bled Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, temperature zjutraj se bodo gibale od minus 1 do 3, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na više ležečih območjih, ponekod na severu, med drugim tudi v zgornje Dravske dolini, pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Donald Trump je naznanil začetek pogovorov s Kubo, ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. V Ljubljani bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici potniškega centra Ljubljana jutri med 6 in 12 uro prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti.
4: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
5: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
4: V soboto 16. maja vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
2: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
6: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Radio Frajer poslušate na tole torkovo popoldne in Teja nam je ravno zaupala, kaj je včeraj sanjala.
9: Ja, v bistvu jaz nisem vedela, ampak pač jaz doskrat govorim v spanju.
8: Ja.
9: In zjutraj prišla do mene informacija, da sem po noč bila kar glasna.
8: Ne tako.
9: In da ne vem, kva sem je sanjala, ampak v glavnem jaz sem kričala po noč. Dejmo, miška mala, dejmo, gremo.
8: A si mogoče spala z Borutom?
9: Ne.
8: Pahorja.
9: Ne. Je pa res, da sem da pa s kolegico na pijači in smo se pogovarjala o Pahorju. Ja.
8: A, ok, popa
9: je mogoče to krivo.
8: Ne vem. Tako da, no jo, zdaj ne bomo ravno slišali kakšnega komada, pleši, višička mala, ampak zdaj na vaše zvočnike najprej prihajajo Sladki greh in pa še ena runda, za njimi Poskočni in pa Mama neki ma in pa na koncu še Svisci pomladni dan.
10: Ej, ne boste verjeli, mogoče pa tudi Borut Pahor pride v naslednjem breaku naš studio malo pogledati.
9: Lepa.
10: Ali pa se nam spet sam sanja, ne to, ja?
9: Ja, nikoli ne veš.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, lepo pozdravljeni frajeri in frajerke. Frajerke smo nazaj v tole energično popoldne, torkovo stopamo skupaj. Ura pa je nekaj minut čez pol šesto.
2: Hello, hello.
3: Hey, Lucija.
2: Mene nekaj zanima. Ne?
3: Ivano sem že zaslišala, ko smo se zanj pelale v avto, ne? In zdaj me zanima še tvoje odgovor. Ne? Kater je tvoj najljubši ansambl? Ta je pa težka,
4: a to moram enega zbrati.
3: Ja, ampak veš, kaj so še naslednji kriterije? Ne?
1: Kaj? Se prav... Torej, ansambl, ki bi ti špilal na rojstnem dnevu, no, ko je Teja hodila povedati, ali pa na poroki, da še vedno obstaja. Tako da pač slak ali pa avsenik, ne moreš reči, oziroma ja, avsenik lak rečeš.
4: Ja. Saš avsenik.
3: Ja. Ampak pač tako, pa ne rabite pa skrbeti, ne budžet, ne termin.
4: Kako to
3: je
4: misliš? Prej,
3: je pač recimo, da ansambl bi skenslo, če ima ti znan kaj, sem aha, zato debreh teb. Za budžet pa direktor časti.
4: Direktor časti.
3: Mm. Ja, tako. Tako da ti sem zber, kjer ga bi imela, sem buten neki. Evo,
4: zakaj to mene sprašujete? Jaz se ne poročim, mislim, čakaj.
3: Se nima veze,
4: pa to je tako teoretično. Ampak kaj što presenečenje v planu,
3: ali kaj? A pa za rojstni dan se nima veze. Ivana, kaj si ti rekla? Ti si rekla
1: potem. Jaz sem neka direktovci, to pač je en ansambel, ki jih jaz poznam, pa ne vem, utrinke poznam. Drugač pa tako, slak ja ne smem reči.
3: Ne.
4: Mislim, jaz bom tako rekla,
1: težka,
4: ne?
1: Drugač.
4: Tako da, da mi date to opcijo, ne? Da so skozi frej, pa da direktor plača. Zakaj bi pol izbrala samo enega?
2: To pa res.
4: Mislim, le, če direktor plača, dajmo vsako uro druzga. Začnemo z rauberi, gremo na avsenike, gremo pol malo na stilovce, ne vem, pa lahko pridejo kakšni fehtori, Dejan Vunjak.
3: Lužn,
4: ne vem, no, jaz bi imela še Rebeko Dremelj, da mi zapoje vrat ne vzame.
3: Ja. Naša Lucija je pa kar skromna.
4: Ja, pa če si rekla, da ni budžeta.
3: Pa jaz sem pa mislila reči, jaz sem pa rekla, jaz bi imela nemerovce ali pa raubarje, pa fantom mi rekla, ne duplo računajo, zato da bodo imeli več od tega. Pa sem mislila, da sem jaz tista, ki je žleh do direktorjeve denarnice, pa vidim, da je Lucija bolj.
4: Jelej, take stvari je treba izkoristiti, če se ti ponudijo, pa tu, če je to samo v narekovajih, kakor se zdaj lepo pogovarjamo, ne? No, v narekovajih pa ni naša glasba, zdaj le prihaja na zvočnike in to se ne lažemo. Čuki in stil na pumpo, zatem Dejan Vunjak, jutri bom k tebi odšel in pa fehtari Gorenska ljubljena. Evo, same hude.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zastoji so še vedno na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Na cesti Bled-Boh in promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Okvarjen tovornjak pa ovira promet na pomorski avtocesti med priključkoma Lendava in razcepom Dolga vas proti Mariboru. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, temperature zjutraj se bodo gibale od minus 1 do 3, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predstavniki sindikalnih central so zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Tudi v Levici se bodo pridružili sindikalnim centralam pri zbiranju podpisov, če državni zbor referenduma ne bo dopustil, pa se bodo obrnili na ustavno sodišče.
3: Zato bomo se v Levici pridružili sindikatom, ki so danes napovedali zbiranje podpisov za referendum, ker je to edini način, da vsi tisti, ki jih trenutna oblast ignorira, noče slišati ali pa naravnost derogira, končno pridejo do besede skozi javno razpravo.
2: Tako so koordinator Levice Luka Mesec. Končni dosežki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja še niso znani, saj v skladu s koledarjem postopki še vedno potekajo. Ob tem so pristojni napovedali, da bodo statistične podatke o uspehu učencev pri posameznem predmetu predstavili 5. junija, ko bodo pripravljeni končni podatki. Kolumbijski pevec Maluma bo kmalu ponovno očka. Priljubljeni glasbenik se je pred dvema letoma s partnerico razveselil hčerke, ki sta jo poimenovala Paris, katerega spola pa je tokrat otrok in kdaj se bo rodil, pa še ni znano.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: še danes. Wow, Big Bang. V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
1: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, na Radio Frajer ste in s tabo smo vse tri frajerke.
4: Hello, oh, hello. Torek se počasi zaključuje in z njim tole, tudi tole muhasto vreme.
3: Ja.
4: Mi še vedno upamo, da bo jutri že sonče, čeprav bolj slabo kaže, ampak lejte, jaz verjamem, da do konca tedna se bo spet prikazal.
3: Ja, res je. In če pa ni zele sončka, vam ga pa naj nariše tale lušna slovenska glasba. Najprej bomo slišali Firbce z njihovo Ne zbudite me, na to Modrijane, Valček mladih dni in pa na koncu so še IC in pa Rudi. Uživajte!

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključki Kran zahod ali Kran vzhod, pa se morajo držati desnega pasu. Sreda bo po večini sončna z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature se bodo gibale od 13 do 18 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes je severno polovico Slovenije zajelo močno neurje z vetrom na Livi in Sodro. Zaradi močnih sunkov vetra je bilo izdano oranžno vremensko opozorilo za celotno državo. Po številnih krajih so poročali o vetrolomih in poplavah meteorni voda, v Cerknem pa se je sprožil tudi plaz. Hladna fronta je prinesla občutno ohladitev, meja sneženja se je spustila pod 1000 metrov nadmorske višine. Najhuje je bilo dopoldne, popoldne pa se je vreme začelo umirjati. Meteorologi so opozorili, da bo jutri zjutraj zelo hladno, temperature pa se bodo ponekod spustile pod ničlo.
2: Ker pa bomo preplavljeni s hladnim polarnim zrakom, bo jutrišnje jutro kar hladno. Pričakujemo temperature nekje od minus 1 do 3 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus 4 stopinje, tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane.
1: Tako dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič. Hrvaška policija je po večtedenskem iskanju potrdila smrt 23-letnega poljskega ustvarjalca vsebin. Uradna preiskava okoliščine dogodka trenutno še vedno poteka. Z družino pa je bil nazadnje v stiku 8. aprila, ko je zaradi dela pripotoval na Hrvaško, nato pa so izgubili vsako sled. Luka Dončić je po izpadu njegovih Lakersov iz letošnje končnice v ligi NBA na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je oznanil, da letos poleti ne bo zaigral na tekma Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Slovence čakata dve tekmi na začetku julija in nato še nove tekme konec avgusta.
3: Frajersko popovdne, gasavamo z muziko, ki naredi dan boljši, kilometri.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

sama je kriva, a uša, a uša sta. Vsi so obupal, se jim je že sfkal.